0: Турдла әкелдіріп, шында қолайлық, мұшындақ яқшы бір мақсатыны бізге тоныштырғылын алады, миннаттарымыз. Рахмет сізге Мәулет Ибраим, Ақмар Вайзы адыркі барлық іш қызмашы дәгім көптен көп рахмет дейді. Қанчылық іш қызмашы бар аз? Іш қызмашылар деген?
1: 103
0: іш қызмашы бар. Алды етігі пенсияге чықшы ешіғым беріп қағалы?
1: Аз қалды. Әмі пенсияге ешіғы тошқалымы ба? Лекен бұяд ішлі аватыды, біз мә әбіпті даватымыз.
0: Demek şu mihri bilen
1: işte. Mihri bilen ha. Doğru.
0: Onun kendi bir nesli iz kıldım çünkü mesela sizler kırga vakti de kandaktır öyle. Anan da kıl. Nerede kısın? Makul başkuruşu solu yok ya. Ve aka, vay hadi, çoğunluğunu aka hadi, küçükler, vay inim sınırım. Sizlerini közüm bırakılın. Mesela biz de mesela, vay Ruzon, vay Eyzon demeydik yani çoğun. Mesela küçükler olsun, vay Enver aka, vay Ruzika.
1: Doğru.
0: Dep durum, muşunda bir kılık, mihri muhabbet bilen işleydik ya. Ulanın çekirdi mi? Bizim ançımınca silahdın, yoşurun alet sürüştürüp baktık. Kandırakmış o lobelindeki mücadelesizlik diken, mah da böyle kılar diken. Ya rast açtı, yakış adam lan bu. Çünkü o rost yok şey, bizki bek gömül durdu. Diken geplerini, kim sizdeki diken o değil mi?
1: Doğru.
0: Hem de bir kıl gömül azadlık ile ilgili işler diken, 103 iş hizmetçi var ki bana.
1: Sıldı görebilsinler mi? Şöyle bağın diken mi? Bizden Мен әттәк шуылның алды да чоң боғаллымы ба, чоқ біздің ке. Біздің аш бұрын қыз ауытлады ішіліп, азыр қыз ауытқышы ішіліп атқалы ба.
0: Сіла баям дегенде кәмді, бұл жәтті әқиқаттен әр қайсы нұқтыладын мүкеммәл алады ойлышып келеді дейтіздері. Тәжірбе етізіңла ба мүйік мү?
1: Ба.
0: Тәжірбе етізіңлады қанда бұғдай тегіліс?
1: Біз машы жүнгі нүңкөйен білен бірлішіп бір шіркет қиған. Машы шіркетнің ічі де ені бір
2: Бал шіркет.
1: Бал шіркеттің бір сіпа. Бұл машу біздіңке асасы дихқаллаға шу екендікі ерлік дихқаллаға ұрғы етіштіріп біріш. Яны ұрғылан тәмінләш. Әм бітіріптен жығы өліп, шу дихқаллаға тиқызымыз, біздің әмді тәжірбе етізіміз қайдадысы, бір қыл сорттікі бұғдайын әкеліп, авал біз бір нәтчі жыл теріп шуны, біздіңке тәжірбетін өткендікен, наадекіліге, рәхбәрліге дейш арқылық, өкеметті арқылық, ма бұғдайының мобиші мәқсулаты мәншілік, бұның манда-манда-манда алайдылық ба, десек, бұла шуыны мақыл көгендікен, әнді біз дейқалығы тағыты біріміз, шу біздің тәжірбетізіміз, шу бұғдайыны авал әкеліп, мүшеді бір ерлендіріп, шуыны андың дейқалығы сұнып бұрдыған. Яны бұл тәжірбейтіз. Әргіз біз ұнтатышқы ішлетілген тәжірбейтіз әмес бұл.
0: Шындақ ке, а? Жүнгі баянмады дұңла қам әші аталлаш өлчіміңла бәк қаттық тәмінің сетқа вақты да. Айны вақты таз бұғдай жығыватқа вақты да беріп қаптық. Әлі қыстағы бұғдай өткізімен дәватқан
1: дейқалланың Сәтөліш, язылық сәтөлі, ашлық сәтөлі вақытымыз
0: келді. Ұланың мұсыләге ішенгенде мәндіқ сетқа вақытыда.
1: Доғыры.
0: Сіләмі басқыла қарға вақытыда, шу дейқынның әжеріні ойлышып, қызыра қосыма, юқыры бағады.
1: Доғыры.
0: Сетөлі сәтөлі әмес ма. Мәнда қылайлы, азырыныңызда 15-тен 48 мет өтіпті. Азыр Ақмәрвайыт, Ақмәрвайыт деп яссаңыз, 15-тен 49 минут өткенден башлаймыз. Ақмәрвайыт деп яссаңыз. Біз шу Ақмәрвайыт дегеннің ішінде 8-інші болып келген аңлаушымызға Ақмәрвайыт мақсулаттарын мүкапат қып берейлі, балам да. Қандай қандай мүкапат десек ол?
1: Біздің мақсулаттан мәйлі қалса 10, күріш, май.
0: Онда асы мында қылайын ба, түнгі мүкапат оған екен, бір қалты 10, бір қалты күріш. Бір қалты май өрейді.
1: Бір тоң май.
0: Бір тоң май, бір қалты май дейді. Біз адеті тұң өкіліп, солы өкілтіп сеп сақлаймыз. Ондан сен азыр 15-тен 48 өтті аңлы қоштырамыз. 15-тен 49 өткенін башлап, 8-інші аңлы қочымызға, 8-інші аңлы қочымызға мүкапат беріміз. Азыр балдыр елді балдыңлады. Әмана. Ондан сен 15-тен 49 өткен вақтыда. 8-інші өткен аңлы қочымызға Берімізді де ұйтчу аңлау атқалы бәкітшірке қанда санап болама бұны. Тоқтаңла, тоқтаңла, әмана. Ақмәрвайыт бірінші өпкегіні қаплан амалы омады дәсізге. Үрімті шамылы ішкінші өп үшір еллапсыз. Үшінші өліп Nur xanım yollabdı. Törtüncü Bulbul Goya. Beşinci olup Muzeffer Conşo şirketindeki. Altıncı olup Saniye. Yettinci olup Mehmet Dursun. Sekizinci olup Tırışcan. Dokuzuncu olup hatırla koyalı Boran Şah. Toksundun Boran Şah. Sekizinci püşür yollabdı de. Sizge mübarek olsun. Bir kalta akmar vayet uni. Bir kalta akmar vayet gürüçü. Bir tüm yağ berdan. Hem de ikinci anlı kuşlarımızda yani bunun da sel tövbeletip verimiz de kurşun ola. Boran Şah ondaysa ısmınızı, telefon numaranızı kayalım uçur yolladınız. Yazık koyun bizden mevacım ağırlarımız hatırlap koysun. Buraya sohbetimiz akırlaşka vaxtıra. Mışlağı telefon numaranızı verimiz. Silahbilen ala kılışı da. Sohbetimiz hem de kızı vardı bana. Bırak vaxtımız buna ait az kıyılı vardı da. Silah münasebet ki oradan kandak itiraf namıları erişti ama mışlığı bir depegen basan oldu ki. Anlı kuşlarımız soru vardı için. Mesela bayan patiyet ne sordu. Mesela yakın naist ki başlamış karakana, Abdülhamid Rahim Dalizik diye bir şey bir itiraf namıyla bağlı.
3: Doğru.
0: İşte bir zok şok olan bir devlet ona açıyor.
3: Evet, tamam. Bizdenki şu 40 yıllık tarihimizde mesela Abdülhamid Rahim Dalizik başlamış karakana, 10 kişilik karakana, Cöncin Tışınçı'yı, Goyşin Cişuçı'yı, din ibaret bizim şu ünvallarımız bağımdı.
0: Şöyle itiraf erişken ha.
3: Evet.
0: Onun üstüne mesela yakenge kegens hayatçılar mı yakın mısa başka bir işler bulan kegeler mi asasen silahının zavutlu köprek ekskursu yakıldıken ha.
3: Bunu da şu mehsus yakın denemez. Şu merkezden kegen.
0: Demek ki merkezden kegenler mi yakın kegenlikiye silahının zavutlu köprek
3: tolak köyde. Biz hem de şu yakın bıçaklı minşinçiyen katardıkı kırmızım da. Bu cihette de şu mesela merkezden kesin, Abdülmurayın kesin. Çünkü birinci bulup bizim verip görüşüp, körüp, kıymetli fikirlerini verip gitti.
0: Ya vakaletçi tallaştı. Kandak bir ölçümünle vardı. Mesela size vakaletçi bulayım ya diyenler. Kandak şartlarına hazırlaş gerek.
3: Biz maciyatı tıkı birisi şart talep koyup bakmadık.
0: Mesela özür kili yap. Söylen paranlı şey yap. Zaten işençisi bozsa vakaletçi bozsa buldun şuna kulayım.
3: Doğru.
0: Oy ma fıçırlarının cıklığını kaçan yetkiz bulayım ama belki yakış fıçırlarken karanlığa ya, ama Saniye Hanım'ın oku bireyim ha. Hürmetlik Akmervay Unzavut'un iki mesulleri. Riyasetçi Mahlut İbrahim Kanda evalığına ben 174 Katna Senet Radyosu arkalık Akmervay Unya görüşlerini tondum dedi. Kanda tonu tuttuk mu? Özümüzü maktab koyaydım ona. Hem dükkan kırsam dikkat kıldığım oldum. Hazır 10 görüşlerindeki türümün ait köp. Ama özümüzün salametliği paydalık boğalığı sebebinin en yakışını, mesela istimalçı bulu sıptım bilen çokum yakışını istimal kılışımız gerek deyip karab, ben hazır gıçı boğalıkta bana Akmervayt onu yak görüştüğüne işletip geliyordum ben. Çünkü Akmervayt onu zavutu pen teknik tuyğusu burası güçlü gerek zavutken. Ben özüm ekologiya dersleyim ben. Organik yemeklik icazat namısını becerip organik yemeklik terizlik etmek intayın müşkül. Sizler bizde muşunluk süpetlik yakışı masrafını işlep çıkartanlar için sizlerge köptün köp rahman eğitimen. Hazır ben tıkkan yokluğun vakitlerimdi mi? Akmervayet yemeklikler bile yoklavadı ben. Akmervayet zavutunun mesulleri cephe çektiğinde 5000'in asır anındaydı.
3: Rahmet, rahmet. Bir şey bir yazık yap kısırıp koyayım katıda.
0: Hoş.
3: Bir gün müşü bir ziyette tört kilip müşü istimalçılarla müşü ekran arkalı kreşkinimizin intayın ayacanlıp oturttuğumuz rahmet. Bunun da hem de biz müşü hazır kısırmalçımız buna ait yakışı fikirlendi. Biz müşü kıskığına 50 yıllık hayatımızda tarihman üzerine bakmış 53 yaşkırdan müşü cereyanımızı kanda adıysa bu olsa kançılık köp yakışı bir meselatlarını istimalçılığımızı sunu alsak deyip şunu tırıçalık gösterdiğimiz. Biz milyonluk maşınlığa almakan olsak mı milyonluk üstün aldık.
0: Doğru.
3: Biz istimalçılığının ki biz gibi olan işençisi istimalçılığının biz gibi olan medetleri arkası kanda etse biz istimalçılığa yakışı bir cevap kaydırış için kanda kıldıksa tırışçılıkımızı köstüp en yakışı boğan neslen istimalçılığımızı sunuş için biz müşkemgeci tırış pilotimiz bizimki meslatlarımız istimalçılığı yaktırıp istimal kılatı şuna köptün köp rahmetimizi bildirmeniz.
0: Mesela Müyesser Hanım değil mi? Gepanlarını böyle bekledim. Ben konsul kötüsü Müyesser Hanım rampisi deydi. Aşkandan beri, bu şu Akmervayet onu da kuymak salim edildi. Eğer bu un yok olup dilip kıymak zakası alsam